0: Concretum, expertos en concreto de alta calidad. Confianza, compromiso y seriedad nos avalan. Concretum. Conoce más en concretum.uy.
1: ¡Aló, Brasil! Aumente o som e escute o que é bom. Brasil é FM. O Olodum vai grudar em você.